0: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزة ايه؟
1: عايزة اكل، عايزة اكل، عايزة اموت، مش عارفة ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: عايزه حاجه.
1: حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزه ايه؟
0: عايزه اكل، عايزه بني، عايزه مش عارفه ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.